0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
20: Гитлеер Тюркенен Тети Радиоси.
21: Е Садай Тюркия.
22: Аналатунула Тюркия Овазе Радиосе.
23: Эдо

22 юли 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, любопитни истории и уличните вкусове на Тюркия. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

Новини. Сателитни изображения показват, че Израел ускорено изгражда масивен земен вал в ивицата Газа, който ще отдели повече от половината от контролираната от израелската армия територия от останалата част на анклава. Според анализ на изображенията, строителството напредва бързо, засилвайки опасенията, че разделението на територията може да се превърне в постоянно. По данни от сателитните снимки, направени през последните месеци, земният вал преминава през палестински села, разрушени по-рано от израелската армия. Дължината му вече надхвърля половината от тази на крайбрежната ивица на Газа, която е с приблизителна дължина от 40 км, ширина до 11 км и население от над 2 милиона палестинци. Височината на земния вал не е известна, но на някои места той се простира отвън установената демаркационна линия. В отговор на запитване на Associated Press, израелската армия потвърди, че изгражда физическо съоръжение по така наречената жълта линия. Границата, докато войските се изтеглиха, съгласно споразумението за прекратяване на огъня с палестинското движение Хамас от октомври 2025 година. Демаркационната линия беше договорена като временно разделение до по-цялостното изтегляне на израелските сили и е част от подкрепени от САЩ мирен план от 21

0: точки. При липса на напредък в процеса по прекратяване на огъня, Израел продължава да укрепва присъствието си в района, което засилва опасенията сред палестинците, че временната граница постепенно се превръща в постоянна. Централното командване на САЩ Сенткон, което наблюдава изпълнението на споразумението, както и Съветът за мир, орган, ръководен от американският президент Доналд Тръмп, който трябва да поеме надзора над управлението на Газа, не коментираха информацията за изграждането на земния вал.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон остава готов да продължи дипломатическия диалог с Иран, като подчерта, че Техеран поддържа контакт с Съединените щати, както по пряк, така и по непряк канал. По думите му, основният проблем е, че Иран не подхожда сериозно към преговорите. Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, ще направим необходимото, за да защитим нашите интереси и интересите на нашите съюзници, заяви Рубио. Той също така предупреди, че евентуален ирански контрол върху Ормузкият проток би създал много опасен прецедент с глобални последици.
0: Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкият изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорителят на генералният секретар Стефан Дюжарик по време на редовен брифинг. По думите му, разширяващият се конфликт оказва влияние върху целия регион, като създава затруднения за международната търговия, хуманитарните доставки и транспортните разходи, а също така води до повишаване на цените на горивата и основните стоки както в държавите от региона, така и извън него. Дюжарик посочи, че Гутериш е обезпокоен от атаките срещу гражданската инфраструктура, включително строяща се атомна електроцентрала и пречиствателна станция за вода в Иран, както и срещу електроцентрали и съоръжения за пречистване на вода в Кувейт и други държави от региона. Говорителят подчерта, че генералният секретар смята подобни нападения за неприемливи и настоява те да бъдат прекратени незабавно. Генералният секретар отново заявява, че този конфликт няма военно решение и призовава за активизиране на дипломатическите усилия за постигане на мирно и трайно уреждане, каза Дюжарик. Той допълни, че евентуалното споразумение между страните трябва да гарантира пълното възстановяване на правото на международно корабоплаване и свободата на навигация в Ормузкия проток и принадлежащите му води.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Италијанскиот министер-председател Джорджа Мелони призува за пълно разследване на смртта на мъжа, починал по време на полицейски арест в Болонија, като заяви, че истината трябва да бъде изяснена изцяло. Роденият в Марокко Абдерахим Факир почина след като полицията го обездвижи при реакция на сигнали за мъж, проявяващ агресивно поведение и нанасящ щети на автомобил. Мелони осъди и проявите на насилие по време на антиполицейски протести, при които бяха ранени 56 служители на реда. По думите и отговорните не търсят истината конфронтация.
2: Френският парламент окончателно прие закон, който забранява на деца под 15 годишна възраст да създават профили в социалните мрежи. Законопроектът, подкрепен от президента Емануел Макрон, беше одобрен от Националното събрание, след като по-рано получи подкрепата и на Сената. По време на парламентарните дебати депутатите заявиха, че новите правила са необходими за защита на френските деца. След продължилите месеци обсъждания, законът беше приет с 279 гласа за срещу 81 гласа против, с което Франция стана първата страна от Европейския съюз, въвела възрастово ограничение за достъп до социалните мрежи. Според закона, социалните платформи ще бъдат задължени да въведат система за проверка на възрастта на потребителите. От 1 септември деца под 15 години няма да могат да отворят нови профили. Платформите ще разполагат с 4 месеца, за да закрият вече съществуващите профили на потребители под тази възраст. Около 20 държави по света вече въведоха или обявиха намерения да въведат ограничения върху достъпа на деца до социалните мрежи. Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия и Малайзия са сред страните, които са въвели възрастово ограничение при използване на социалните медии, а Европейският съюз обяви, че ще предприеме стъпки в тази насока. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целия свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвене на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове

векове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашият епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това, можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Причината за един от всеки пет смъртни случая е онкологично заболяване. А до 2050 година се очакват 30 милиона нови случая. Една трета от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени. Въпросът е как? Тютюнопушене, наднормено тегло и преработени храни. Ранната диагностика е животоспасяваща. Представяме ви начините за намаляване на риска от рак. Здравейте, мили слушатели! Днес ще обсъдим една тема с жизнено важно значение – начините за намаляване на рискът от рак. В световен мащаб онкологичните заболявания се нареждат на второ място сред причините за смъртност след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година хиляди хора губят живота си заради тази диагноза, а статистиката става все по-тревожна. Броят на диагностицираните расте с всяка изминала година. Международните изследвания показват, че тази тенденция ще се запази. Според актуалните прогнози, до 2050 година в света ще бъдат регистрирани над 30 милиона нови случая, а броят на починалите от рак ще надхвърли 18 милиона души. В Тюркия ситуацията не е различна. Всяка пета смърт в страната е вследствие от онкологично заболяване. Развитието на технологиите в медицината води до сериозен успех при лечението на онкологични заболявания, но експертите припомнят, че истинският успех е изобщо да не се стига до заболяването. С други думи, да се избягват потенциалните рискови фактори, които го провокират. А кое е основното, на което трябва да обърнем внимание, за да се предпазим? Специалистът по вътрешни болести, медицинска онкология и туморна имунология в Медицинският факултет на Джерах Паша, професор доктор Неби Серкан Демирджи, отговори на най-често задаваните въпроси пред Мине Ягджа Чивчи от Терете Хабер. Представяме ви адаптация на този изключително ползотворен разговор.

Професор Демирджип подчертава, че близо една трета от онкологичните заболявания се дължат на предотвратими причини и анализира тютюневите изделия с думите. Спирането на тютюнопушенето само по себе си означава да се предпазим от десетки видове рак. Цигарите и тютюновите изделия не водят само до рак на белия дроб. Най-често се говори за него, просто защото е сред най-разпространените онкологични заболявания. В действителност обаче, тютюнопушенето е основен двигател за развитието на много други злокачествени тумори. Професор Демирджи обръща сериозно внимание и на факта, че затлъстяването и заседналият начин на живот повишават драстично рискът от рак. Точно за това трябва да се храним здравословно. Трябва да спортуваме, но под спортуване нямам предвид разходките у дома или бавните разходки. Говорим за умерено до бързо темпо на ходене или физическо натоварване в рамките на 20 до 40 минути поне 3 пъти в седмицата. Консумацията на алкохол също е сред водещите фактори за появата на рак. Професор Демирджи припомня официалните данни на Световната здравна организация и отбелязва, че прекомерната консумация на алкохол стои в основата на много заболявания, като най-вече провокира рак на гърдата, на черния дроб и на храносмилателната система. Професор Демирджи отправя сериозно предупреждение и за преработените храни, които също повишават канцерогенният риск. Той споделя, че преработените месни продукти, като суджук, салам и наденички, са категоризирани от Световната здравна организация като преки канцерогени. Тези индустриално обработени храни повишават критично рискът от рак в целия тракт на храносмилателната система и най-вече рак на хранопровода и на стомаха. Професор Демирджи напомня, че слънчевите лъчи, особено през летните месеци, крият огромен риск от развиването на рак на кожата. Затова трябва да се избягва продължително излагане на слънце в обедните часове. Наред с ежедневната превенция, редовните профилактични прегледи имат изключително важно значение в борбата с онкологичните заболявания. Професор Демирджи припомня, че лицата от рисковите групи трябва да са изключително внимателни и да не се пропускат профилактични прегледи. Той припомня, че в Тюркия има добре развити и масови програми за ранен скрининг на рак на гърдата, дебелото черво и на шийката на матката. Професорът подчертава още, че центровете за ранна диагностика, скрининг и обучение за ракови заболявания, известни като КЕТЕМ, работят в почти всяка община у нас. Хората трябва да се възползват от тях. Чрез прилаганите скринингови методи, туморите могат да бъдат открити в изключително ранен стадий. Девизът «Ранната диагностика е животоспасяваща» е абсолютна истина, защото продължителността на живота на пациентите ни зависи до голяма степен от стадия, в който се намира заболяването, когато те дойдат при нас. А кои лица и за кои онкологични заболявания трябва да бъдат изследвани? Отговорът на професор Демирджи е важен ориентир за всички ни. Той подчертава, че жените над 40 годишна възраст трябва да си правят мамография веднъж на една или две години. В медицинската практика мамографията е най-важният скринингов тест за ранно откриване, което реално намалява смъртността от рак на гърдата. Редовните посещения при акушер-гинеколог пък се ключат към превенцията на рака на шийката на матката. Що се отнася до рак на дебелото черво? След 50 годишна възраст е необходимо веднъж на 10 години да се прави пълна колоноскопия или на всеки 5 години да се изследва началната част на дебелото черво или така нареченото сигмоидно черво. В тази възрастова група е препоръчително и редовното изследване на изпражненията за скрита кръв. Професор Демирджи подчертава, че благодарение на огромният прогрес в онкологията от последните години, процентът на успех на лечение на заболяването в ранен стадий е изключително висок. Ако през 2010 година едва 4% от пациентите с напреднал рак на белия дроб преживяваха 5-годишната

граница, днес, благодарение на съвременната имунотерапия, този процент при определени групи е увеличен до 30-35%. Това означава, че един на всеки трима пациенти може да живее над 5 години. Лечението на рака е дълъг и изтощителен процес. През този период много пациенти прибягват до алтернативна медицина и билкови продукти. Противно на общоприетото схващане обаче, това може сериозно да навреди на терапията. Професор Демирджи обяснява проблема с думите. Много от пациентите с онкологична диагноза се насочват към билкови продукти, но трябва да сме наясно, че не всичко, което е от природата, е полезно за здравето. Най-простият пример е водата. Ако прекалите с количеството и тя може да бъде фатална и да доведе до водно отравяне. Така че фактът, че нещо е натурално, в никакъв случай не е гарант, че е безопасно. Професор Демирджи подчертава, че няма категорични научни доказателства, че билковите екстракти лекуват рак. Някои от тях могат единствено да облекчат страничните ефекти от агресивната терапия, но истинският риск идва тогава, когато се приемат насляпо, без да бъде информиран лекуващият лекар. Професор Демирджи споделя, че лекарите подкрепят всеки продукт, който би подобрил комфорта на живот на пациентите си и би им помогнал. Но само при едно условие. Той трябва да бъде безопасен и научно изпитан. Неконтролираният прием на билки може да предизвика тежки съпътстващи осложнения, които да провалят основното лечение, предупреждава професорът и добавя, че тези продукти могат да блокират действието на медикаментите, които трябва да се прилагат по протокол. Освен това, някои билки потискат имунната система. А в съвременната онкология лекарите разчитат изключително много на имунотерапията. Това са лекарства, които активират и засилват собственият имунитет на организма, за да може той сам да се бори с раковите клетки. И ако пациентите успоредно с това потискат имунната си система с билкови екстракти, ефектът на тези скъпи лекарства, за съжаление, спада драстично. Съществуват начини да се предпазим от рак и тези начини са съвсем ясни и конкретни. Начело стоят здравословният начин на живот, профилактичните прегледи и информираното поведение. Помнете, ранната диагностика е животоспасяваща. Мили слушатели, не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Бъдете здрави и се грижете за здравето си. До чуване!

22 юли 2026 година, сряда, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, любопитни истории и уличните вкусове на Тюркия. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Сателитни изображения показват, че Израел ускорено изгражда масивен земен вал в ивицата Газа, който ще отдели повече от половината от контролираната от израелската армия територия от останалата част на анклава. Според анализ на изображенията, строителството напредва бързо, засилвайки опасенията, че разделението на територията може да се превърне в постоянно. По данни от сателитните снимки, направени през последните месеци, земният вал преминава през палестински села, разрушени по-рано от израелската армия. Дължината му вече надхвърля половината от тази на крайбрежната ивица на Газа, която е с приблизителна дължина от 40 км, ширина до 11 км и население от над 2 милиона палестинци. Височината на земния вал не е известна, но на някои места той се простира отвън установената демаркационна линия. В отговор на запитване на Associated Press, израелската армия потвърди, че изгражда физическо съоръжение по така наречената жълта линия. Границата, докато войските се изтеглиха съгласно споразумението за прекратяване на огъня с палестинското движение Хамас от октомври 2025 година. Демаркационната линия беше договорена като временно разделение до по-цялостното изтегляне на израелските сили и е част от подкрепени от САЩ мирен план от 21 точки. При липса на напредък в процеса по прекратяване на огъня, Израел продължава да укрепва присъствието си в района, което засилва опасенията сред палестинците, че временната граница постепенно се превръща в постоянна. Централното командване на САЩ Сенткоум, което наблюдава изпълнението на споразумението, както и Съветът за мир, орган, ръководен от американският президент Доналд Тръмп, който трябва да поема надзора над управлението на Газа, не коментираха информацията за изграждането на земния вал.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон остава готов да продължи дипломатическия диалог с Иран, като подчерта, че Техеран поддържа контакт с Съединените щати, както по пряк, така и по непряк канал. По думите му, основният проблем е, че Иран не подхожда сериозно към преговорите. Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, ще направим необходимото, за да защитим нашите интереси и интересите на нашите съюзници, заяви Рубио. Той също така предупреди, че евентуален ирански контрол върху Ормузкият проток би създал много опасен прецедент с глобални последици.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкият изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорителят на генералният секретар Стефан Дюжарик по време на редовен брифинг. По думите му, разширяващият се конфликт оказва влияние върху целия регион, като създава затруднения за международната търговия, хуманитарните доставки и транспортните разходи, а също така води до повишаване на цените на горивата и основните стоки както в държавите от региона, така и извън него. Дюжарик посочи, че Гутериш е обезпокоен от атаките срещу гражданската инфраструктура, включително строяща се атомна електроцентрала и пречиствателна станция за вода в Иран, както и срещу електроцентрали и съоръжения за пречистване на вода в Кувейт и други държави от региона. Говорителят подчерта, че генералният секретар смята подобни нападения за неприемливи и настоява те да бъдат прекратени незабавно. Генералният секретар отново заявява, че този конфликт няма военно решение и призовава за активизиране на дипломатическите усилия за постигане на мирно и трайно уреждане, каза Дюжарик. Той допълни, че евентуалното споразумение между страните трябва да гарантира пълното възстановяване на правото на международно корабоплаване и свободата на навигация в Ормузкия проток и принадлежащите му води.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Италианският министър-председател Джорджа Мелони призова за пълно разследване на смъртта на мъжа, починало по време на полицейски арест в Болония, като заяви, че истината трябва да бъде изяснена изцяло. Роденият в Марокко Абдерахим Факир почина, след като полицията го обездвижи при реакция на сигнали за мъж, проявяващ агресивно поведение и нанасящ щети на автомобил. Мелони осъди и проявите на насилие по време на антиполицейски протести, при които бяха ранени 56 служители на реда. По думите и отговорните не търсят истината конфронтация.
0: Френският парламент окончателно прие закон, който забранява на деца под 15 годишна възраст да създават профили в социалните мрежи. Законопроектът, подкрепен от президента Емануел Макрон, беше одобрен от Националното събрание, след като по-рано получи подкрепата и на Сената. По време на парламентарните дебати депутатите заявиха, че новите правила са необходими за защита на френските деца. След продължилите месеци обсъждания, законът беше приет с 279 гласа за срещу 81 гласа против, с което което Франция стана първата страна от Европейския съюз, въвела възрастово ограничение за достъп до социалните мрежи. Според закона, социалните платформи ще бъдат задължени да въведат система за проверка на възрастта на потребителите. От 1 септември деца под 15 години няма да могат да отворят нови профили. Платформите ще разполагат с 4 месеца, за да закрият вече съществуващите профили на потребители под тази възраст. Около 20 държави по света вече въведоха или обявиха намерения да въведат ограничения върху достъпа на деца до социалните мрежи. Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия и Малайзия са сред страните, които са въвели възрастово ограничение при използване на социалните медии, а Европейският съюз обяви, че ще предприеме стъпки в тази насока. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целият свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвена на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други.
А сега идва най-вкусната част на нашият епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това, можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Причината за един от всеки пет смъртни случая е онкологично заболяване. А до 2050 година се очакват 30 милиона нови случая. Една трета от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени. Въпросът е как? Тютюнопушене, наднормено тегло и преработени храни. Ранната диагностика е животоспасяваща. Представяме ви начините за намаляване на риска от рак. Здравейте, мили слушатели! Днес ще обсъдим една тема с жизнено важно значение – начините за намаляване на рискът от рак. В световен мащаб онкологичните заболявания се нареждат на второ място сред причините за смъртност след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година хиляди хора губят живота си заради тази диагноза, а статистиката става все по-тревожна. Броят на диагностицираните расте с всяка изминала година.

Международните изследвания показват, че тази тенденция ще се запази. Според актуалните прогнози, до 2050 година в света ще бъдат регистрирани над 30 милиона нови случая, а броят на починалите от рак ще надхвърли 18 милиона души. В Тюркия ситуацията не е различна. Всяка пета смърт в страната е вследствие от онкологично заболяване. Развитието на технологиите в медицината води до сериозен успех при лечението на онкологични заболявания, но експертите припомнят, че истинският успех е изобщо да не се стига до заболяването. С други думи, да се избягват потенциалните рискови фактори, които го провокират. А кое е основното, на което трябва да обърнем внимание, за да се предпазим? Специалистът по вътрешни болести, медицинска онкология и туморна имунология в Медицинският факултет на Джерах Паша, професор доктор Неби Серкан Демирджи, отговори на най-често задаваните въпроси пред Мине Ягджа Чивчи от Терете Хабер. Представяме ви адаптация на този изключително ползотворен разговор. Професор Демирджи подчертава, че близо една трета от онкологичните заболявания се дължат на предотвратими причини и анализира тютюневите изделия с думите. Спирането на тютюнопушенето само по себе си означава да се предпазим от десетки видове рак. Цигарите и тютюневите изделия не водят само до рак на белия дроб. Най-често се говори за него, просто защото е сред най-разпространените онкологични заболявания. В действителност обаче тютюнопушенето е основен двигател за развитието на много други злокачествени тумори. Професор Демирджи обръща сериозно внимание и на факта, че затлъстяването и заседналият начин на живот повишават драстично рискът от рак. Точно за това трябва да се храним здравословно. Трябва да спортуваме, но под спортуване нямам предвид разходките у дома или бавните разходки. Говорим за умерено до бързо темпо на ходене или физическо натоварване в рамките на 20 до 40 минути, поне 3 пъти в седмицата. Консумацията на алкохол също е сред водещите фактори за появата на рак. Професор Демирджи припомня официалните данни на Световната здравна организация и отбелязва, че прекомерната консумация на алкохол стои в основата на много заболявания, като най-вече провокира рак на гърдата, на черния дроб и на храносмилателната система. Професор Демирджи отправя сериозно предупреждение и за преработените храни, които също повишават канцерогенният риск. Той споделя, че преработените месни продукти, като суджук, салам и наденички, са категоризирани от Световната здравна организация като преки канцерогени. Тези индустриално обработени храни повишават критично рискът от рак в целия тракт на храносмилателната система и най-вече рак на хранопровода и на стомаха. Професор Демирджи напомня, че слънчевите лъчи, особено през летните месеци, крият огромен риск от развиването на рак на кожата. Затова трябва да се избягва продължително излагане на слънце в обедните часове. Наред с ежедневната превенция, редовните профилактични прегледи имат изключително важно значение в борбата с онкологичните заболявания. Професор Демирджи припомня, че лицата от рисковите групи трябва да са изключително внимателни и да не се пропускат профилактични прегледи. Той припомня, че в Тюркия има добре развити и масови програми за ранен скрининг на рак на гърдата, дебелото черво и на шийката на матката. Професорът подчертава още, че центровете за ранна диагностика, скрининг и обучение за ракови заболявания, известни като КЕТЕМ, работят в почти всяка община у нас. Хората трябва да се възползват от тях. Чрез прилаганите скринингови методи, туморите могат да бъдат открити в изключително ранен стадий. Девизът «Ранната диагностика е животоспасяваща» е абсолютна истина, защото продължителността на живота на пациентите ни зависи до голяма степен от стадия, в който се намира заболяването, когато те дойдат при нас. А кои лица и за кои онкологични заболявания трябва да бъдат изследвани? Отговорът на професор Демирджи е важен ориентир за всички ни. Той подчертава, че жените над 40 годишна възраст –
трябва да си правят мамография веднъж на една или две години. В медицинската практика мамографията е най-важният скринингов тест за ранно откриване, което реално намалява смъртността от рак на гърдата. Редовните посещения при акушер-гинеколог пък се ключат към превенцията на рака на шийката на матката. Що се отнася до рак на дебелото черво? След 50 годишна възраст е необходимо веднъж на 10 години да се прави пълна колоноскопия или на всеки 5 години да се изследва началната част на дебелото черво или така нареченото сигмоидно черво. В тази възрастова група е препоръчително и редовното изследване на изпражненията за скрита кръв. Професор Демирджи подчертава, че благодарение на огромният прогрес в онкологията от последните години, процентът на успех на лечение на заболяването в ранен стадий е изключително висок. Ако през 2010 година едва 4% от пациентите с напреднал рак на белия дроб преживяваха 5-годишната граница, днес, благодарение на съвременната имунотерапия, този процент при определени групи е увеличен до 30-35%. Това означава, че един на всеки трима пациенти може да живее над 5 години. Лечението на рака е дълъг и изтощителен процес. През този период много пациенти прибягват до алтернативна медицина и билкови продукти. Противно на общоприетото схващане обаче, това може сериозно да навреди на терапията. Професор Демирджи обяснява проблема с думите. Много от пациентите с онкологична диагноза се насочват към билкови продукти, но трябва да сме наясно, че не всичко, което е от природата, е полезно за здравето. Най-простият пример е водата. Ако прекалите с количеството и тя може да бъде фатална и да доведе до водно отравяне. Така че фактът, че нещо е натурално, в никакъв случай не е гарант, че е безопасно. Професор Демирджи подчертава, че няма категорични научни доказателства, че билковите екстракти лекуват рак. Някои от тях могат единствено да облекчат страничните ефекти от агресивната терапия, но истинският риск идва тогава, когато се приемат насляпо, без да бъде информиран лекуващият лекар. Професор Демирджи споделя, че лекарите подкрепят всеки продукт, който би подобрил комфорта на живот на пациентите си и би им помогнал. Но само при едно условие. Той трябва да бъде безопасен и научно изпитан. Неконтролираният прием на билки може да предизвика тежки съпътстващи осложнения, които да провалят основното лечение, предупреждава професорът и добавя, че тези продукти могат да блокират действието на медикаментите, които трябва да се прилагат по протокол. Освен това, някои билки потискат имунната система. А в съвременната онкология лекарите разчитат изключително много на имунотерапията. Това са лекарства, които активират и засилват собственият имунитет на организма, за да може той сам да се бори с раковите клетки. И ако пациентите успоредно с това потискат имунната си система с билкови екстракти, ефектът на тези скъпи лекарства, за съжаление, спада драстично. Съществуват начини да се предпазим от рак и тези начини са съвсем ясни и конкретни. Начело стоят здравословният начин на живот, профилактичните прегледи и информираното поведение. Помнете, ранната диагностика е животоспасяваща. Мили слушатели, не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Бъдете здрави и се грижете за здравето си. До чуване!